0: Ungatadzwa kugara nazvo izvozvo mumusoro. Ai, zvinobatika izvi.
1: Baba. Zvose kana zvichinge